Ay gemu ba ni zanadi yalna ko serigne Moussa Diack baye fall ma nga di wane yarax di ñu baye xel beug na la bu wëre wër baye Moussa mamadou fall mom serigne Sall ci diwanu medina sey

0: judi bi kil bil wasay la sama
1: ila ila la
2: wallahi sunu yalla sa cafe gi
0: ila la
1: li judi bi
2: cafe gi ma agna
1: touba la sama
2: adaba nuy ma ba jibril fay mal ma touba rew ma wo
1: adel ko fil ila ila la
0: li judi bi kil min wasay la sama
1: la ila ila la
2: Ama
0: majere